0: kaduba
1: kare tan duro
0: no maga na tauda fundi gala na koma
1: fundin fundiga
0: nan sanya dai mai kene
1: aka
0: mai fundiga mai gidare
1: dai dai mai garin
0: fata